Het jy al ingeskakel vir RSG se wêreld musiekprogram op 'n woensdag aand? Musiek sonder grense is nie net nog 'n musiekprogram nie. Dit gee jou toegang tot die wêreld se beste musiek. Ek deel met jou die grootste en jongste globale treffers en musiek wat jy nêrens anders sal hoor nie. Ek nooi jou die week spesiaal uit om te luister. Dis Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen, woensdag aand om 20:09.